پروگرام اوریدل ماہی روی دھار جمرات پشپی لسو بجونا تردولسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروحانا سباون غلط

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

چه اغاب علی رب العالمین بندی ایمان للری یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اغای جیل والا ملگری تا ایمو خجیزت من اغی تدا دعوت ویر کئی چه اے دیمو دی جیل والا ملگری اینی ترکتو ملت قومن یقینا زچیاں ترکتو مو پریشدا ملت قومن ملت دی اغی قوم لا یؤمنون باللہ چه اغا پا علی رب العالمین بنده پا اغی بنده چو شینا لری پا اغی بنده ایمان نلری یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اغی جیل والا ملگری تا دا دعوت ورکی چه این امو ملگری امو دی اغی خلق سر ملگرتیان اشتا دا چه اغا پا علی رب العالمین بنده ایمان نلری امو جا خالق مالک سوک دا دا علی رب العالمین دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ای جیل والا ملگاری تا اللہ رب العالمین دعوت ورکی اغی تا دایی چه ایوا خبرم اوس اور وی پو دیزو کی که مو خجیزت منه دا کم سڑا چه تو تا روشی ایتو نسول وکی ایتو پشتنا وکی ای مو خجیزت منه ایتو دی علم ایتو دی ڈکٹرائی ایتو دی نسخه مختاجه شی بیا اغی تا چه ڈکٹر هم سی ای اغی تا چه ملا هم سی ای بیا اغا خبره اغا ډیر په غور سره اوروي یوسف علی صلوات و سلام دغه جیل ولا کسان ملګری ته دعوت ورکړي اغه ته دا یی چې انی تارکتو ملت قوم لا ا دې مو د جیل ولا ملګری ا مو یو خبره اوروي انی تارکتو ملت قوم یقینا مو پریشی دی ملت قوم دین د اغه قوم د اغه خلق دین مو پریشا ده زا اغا خلقی دین نا اختیار کاؤں لا یؤمنون باللہ چا اغا پو علا رب العالمین بندی ایمان لردی اغا پو علا رب العالمین بندی یقین لسوتی وهم بالآخرت هم کافرون وعلا رب العالمین بندی چا کیم اغی عالم برزخ عالم قیامت کا امدان هم کافرون چا اغا دی آخرت نا هم انکار کئی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اے جیل والا ملگری تا اے مو خجیزت منے ډیر خوش دعوت یې ورکا یو خو اعلی رب العالمین وحدانیت طرف ته دعوت ورکا چې اے دې مو دې جیل والا ملگری تو سے اعلی رب العالمین یو او منای اعلی رب العالمین وحده لا شریک وګڼای او زد اے خلق و دین نه منا چې اغا دې مو اعلی رب العالمین وحدانیت نه منی او ور سرا زد ایر خلقی دین هم نمانا هم بالآخرت هم کافرون چه اغا چه شئی کئی اغا پو آخرت منده اغا پو ریز دی آخرت منده کافرون اغا چه شئی کئی دی اغینا انکار کئی مخجیزت منه عرض می دادا ای مخجیزت منه دی جمدونان ابرسته یو بلده سی جمدونان روانده چه اغا دغا انسانون کشلی مخونه کشلی وجودونه امو خجیزت منه داغا پا نرم بیشترو بنده پر تور پا سملستون کی خلقا داغا کشلی سنی جمنده اون کی خلقا دا خوشبویای دا دیمین محبت محفل کا و لگا اون کی سجا اون کی خلقا دا بنده وادار اس پا حقیقت ارتلون که دو چه داغا کشلی نزنین وجود دا دی قبر لون دی طور خور تکوز شی مو خجیزت منه دیتا عالم برزخ ولشی و خجیزت منه دا دی واد حقیقت ریز دو او دی پس ورسته بیا عالم قیامت تا مو خجیزت منه آدم علیہ السلام نوونس مو خجیزت منه تر دی اوس پر ټول خلق نرینا و زنانا چی سمر وفات تی اوس پر پر عالم برزخ کی دی آدی عالم قیامت انتظار کئی عالم قیامت کان مقدارو 50,000 سنتن اللہ رب العالمین یہی چھے دی قیامت ریز مقدار 50,000 سال دو 50,000 سال 50,000 کولا ریز دو بی بی عائشہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاول ویچے حضرت چھے دام رسترہ ریز وی دا خوب مجھا دیر تکلیف من شو حساب کتاب بدا سی شی دا سی بوشی خبر علیہ السلام بی بی عائشہ تاول ویچے اے بی بی عائشہ پا مسلمون بی اللہ رب العالمین دا سی سوکا کی دستر گو رب گونده بیدا سی سوکا کی چه دی ایویم زیپل وشلا پاغیمو دی با دیر چه مولا گیجی
او نه به د قیامت ای مسلمانې په حساب کتاب به دمره ټیمونه لګي. الله رب العالمین بو دا غرض دا به څه شی کی؟ دا به نو مسلمان مؤمنین برګونې ته دته به الله رب العالمین سوکا کی و الله رب العالمین به هغه څه شی کی؟ ایمو خوشی عزتمنه الله رب العالمین بو اغه ته څه شی کی؟ ابو دوی جنت ته واستای. ا دیو جنا یو شاعری ای ایمو خوشی عزتمنه جنت هم شتادا جهنم هم شتادا اخرت هم شتادا قبر ژوندون دا حق ته ایمو خوشی عزتمنه شاعر سی ای جیسے

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی با صدا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: السلام علیکم سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوائی نو بس 300 روپے کی درته یو ارزان دوائی خیمہ چستا د میدی ہر قسم بیماری با اور سر انشاءاللہ ٹکیگی نو اشما ایکوسیٹ یادو ساتے اشما ایکوسیٹ انٹرسیٹ سسپنشن دا سی فاسٹ ایکشن والا دوائی دا چی لوی خلق دورزی درے ٹائم دو چمچ او ماشومان دورزی درے ٹائم یو چمچ اخری نو چه پس بارا پاسی میده بیٹی کوی نبه میده خوگی گی نبه خلیل ترخی تروی و برازی نبه دا میده دلاس پی درد رازی که دسته دا وجه هم ستاسو میده خراب شوی دا یا دا خوراک دا وجه یا سگوله میڈیسن علاجونم کردی دی انشالله دا بٹی کی گی زکا چه اشما اکوسیت منت فلیور که یو هربل دوائی دا او سمرخوین دیرونم زما آواز اوری دا میده دا پارا اشما اکوسیت یادو ساته.

0: اکو جی خوش اور دن کو یو بل کال گورو چم سے کال لارے سوک تھی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: دا چوک تھی چرا کیم جوینا
1: آنیا
0: آنیا کا ہانیا
1: آنیا
0: آنیا ستڑے ماس شیو
1: جنتی شیو
0: تا شایو مڑای دی خوڑلے دو چیز دا دیتا ویا کنا چی تا شایو بیا با موتا آن نیا بیا با ویا چی جی صحیح دا

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لعشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: دنانا دانی دی بس اشما ایک نیو ڈراب بای دو دری پیرا لگولو سر غیبوی نو بس اشما ایک نیو ڈراپ ځان له مارکیټ نه ترلاسه کړئ په دا ګوته باندې راخلی چې په کم زی دانه د پاغې باندې لګوي مزیدو معلوماتو دپاره 0342-311-2292 زمونږ کپنی هیلپ لائن نمبر دی 0342-311-2292 زمونږ کپنی هیلپ لائن نمبر دی او د دانو دشمن اشما ایک نیو ڈراپ یادو ساتئ

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانډه محل احسن هیننا ز په مصری بانډه کې د تیرو لسو کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کوم په کور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملو گی.

خاجی بلکل دیو می سره چه تاسه تال برا تا روغ و جوڑ بای کنه موبایلونم با اوچت کری بی اویل قل دخین که بودایل که بی پا خوال موبایل که دیمینگ نمبر کنه دی پیتی سیل نومه نمبر ا نمبر سده 0927-291-292 اویل قل دیل خدا سی کنه چه خوشحال بی جمونگه اینمونه گتلی بی چای نمونه گتلی دی اغوتا مبارک باد وایی چه مبارک موشن.

ډیر مننه چاته دعا سلام شام بس ملګری ډیر وا کنه بس غدری ته به نه پریږدو کنه غدری به نه کوي کنه صحیح ډیر مننه اسماعیل پروگرام کې شرکت کول یو جان مننه او ډیر ډیر مننه ډیر مننه د کال کول او جی بالکل دا مو سره اسماعیل د کډیې نه کنه لالا سے بات پکو او بالکل یو جہان مننه لوی سړی شي او ملګرو نه ډیر خفا دی کنه تا بالکل ملګری چې کوم دی کنه بھائی بھائی چی اسماعیل چی کوم دا ما خفا کوای کنه چې دا دی خفا کولو سړی نه دی کنه بالکل خفا کوای ما